0: Uživajmo zajedno. Jutarnji program Radio Konjica.
1: Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda za danas najavljuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabim lokalnim pljuskovima. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 7 i 12, na jugu do 15, najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 25, na jugu do 27 stepeni Celzijusa. Sretan vam današnji dan.

0: Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
1: Na današnji dan. Na današnji dan.
0: Ponedjeljak je 11. maj 2026. godine. U nastavku programa Radio Konjica emitujemo rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 330. godine posvećen je novi glavni grad Rimskog carstva Konstantinopolj po svom utemeljitelju, caru Konstantinu, kao Novi Rim ili Drugi Rim, kasnije bio Carigrad, danas Istanbul u Turskoj. 1824. godine britanske snage preuzele su Rangun u Burmi. 1867. godine londonskim ugovorom zagarantovana je samostalnost i neutralnost Luksemburškog vojvodstva. Na današnji dan 1686. godine umro je njemački fizičar i pronalazač Otto von Guericke, koji je prvi demonstrirao vakum i prikazao čuveni eksperiment o vazdušnom pritisku. Izumio je također vazdušnu pumpu, vazdušnu vagu i barometar. 1888. godine rođen je američki kompozitor Irving Berlin. Proslavio se kao autor zabavne muzike, a njegova pjesma White Christmas ubraja se i danas u bestsellere američkog tržišta ploča. 1896. godine rođen je jugoslovenski kompozitor Josip Slavenski, profesor Muzičke akademije u Beogradu. U težnji prema oblikovanju nacionalnog izraza spojio je elemente muzičkog folklora pojedinih balkanskih naroda s modernom evropskom muzičkom.

0: tehnikom. 1904. godine rođen je španski slikar Salvador Dali, ekscentrik visokog stila, jedan od najvećih slikara 20. vijeka, umjetnik koji je uzdrmao temelje slikarstva. Prošao je kroz faze futurizma, kubizma i apstraktnog racionalizma da bi se priklonio nad realizmu, uvijek sa crtežom izvedenim do perfekcije. Slikao je iracionalan i fantastičan svijet snova i halucinacija. 30. godina je naslikao djela koja su izazvala šok. Radio je i kao kostimograf i scenograf u filmovima španskog režisera Luisa Buñuela, Andalužanski pas i Zlatno doba. Napisao je autobiografsko djelo Tajni život Salvadora Dalija. Na današnji dan 1933. godine rođen je jugoslovenski glumac Zoran Radmilović. 1940. godine potpisan je jugoslovensko-sovjetski trgovinski ugovor. Strahujući od italijanskih prijetnji, Jugoslavija je tražila 200 aviona, tešku artiljeriju, tenkove i benzin. Šef sovjetske diplomatije Vjačeslav Molotov je isporuke uslovio uspostavljanjem diplomatskih odnosa, što je učinjeno 25. juna 1940. 1943. godine izbjeglička jugoslovenska vlada u Londonu u Drugom svjetskom ratu na insistiranje britanske vlade zatražila je od četničkog komandanta Draže Mihajlovića da prekine saradnju sa okupatorima i uspostavi dobre odnose sa partizanima. 1949. godine Siam je promijenio ime u Tajland. 1968. godine u nastojanju da završi žestoke sukobe studenata s policijom, francuski premijer Georges Pompidou učinio je ustupke studentskim zahtjevima. Na današnji dan 1981. godine umro je popularni reggae autor i pjevač Bob Marley. 1988. godine u Moskvi je umro britanski novinar i dvostruki agent Harold Adrian Russell, Kim Philby, jedan od najuspješnijih špijuna u sovjetskoj obavještajnoj službi. 1992. godine, zbog umješanosti jugoslovenske vojske u rat u Bosni i Hercegovini, ministri inostranih poslova Evropske zajednice donijeli su odluku da povuku ambasadora iz Beograda i zatražili suspendovanje članstva Savezne Republike Jugoslavije u Organizaciji za evropsku bezbjednost i saradnju. 1997. godine superkompjuter kompanije IBM Deep Blue pobjedio je svjetskog šampiona u šahu ruskog velemajstora Garija Kasparova u meču od 6 partija. Na današnji dan 2000. godine, rođenjem djevojčice kojoj je dato ime Asta, Vjera na hindu jeziku, stanovništvo Indije zvanično je dostiglo milijardu. U programu Radio Konjica slušali ste rubriku Dogodilo se na današnji dan. Good morning.
1: Slušate Radio Konjica.

grad Konjic, javno komunalno preduzeće Standard Konjic i šumarstvo Prednj Konjic u koordinaciji s mjesnim zajednicama, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, nevladinim organizacijama i građanstvom zajedno u akciji Za moj grad Konjic. Pridružite nam se, svi ste dobro došli za zdraviji i ljepši Konjic. Medijski pokrovitelj akcije je Radio Konjic.

Konjic Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

grad Konjic i Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Od 4. maja do 19. juna 2026. godine. Sarajevski ratni teatar Sartr, Narodno pozorište Tuzla, Pozorište mladih Sarajevo, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Bosansko narodno pozorište Zenica, Narodno pozorište Mostar, Centar za kulturu Tivat i Studentsko pozorište Banja Luka. Generalni sponzor kompanija Bosnalijek, zlatni sponzor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta Moja priča, PH Telekom. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine.

Obavještenje gradske uprave za maturante srednje škole Konjic. Obavještavaju se svi maturanti grada Konjica, odnosno učenici završnih razreda srednje škole, koji u školskoj 2025. i 2026.

0: 26. godini imaju maturu, da shodno odluci gradonačelnika grada Konjica od 27. aprila 2026. godine zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu finansijsku podršku mogu podnijeti na obrascu koji je dostupan na zvaničnoj web stranici grada Konjica www.konjic.ba. Pravo na jednokratnu finansijsku podršku imaju maturanti koji ispunjavaju sljedeće uslove: da su učenici završnih razreda srednje škole na području grada Konjica, odnosno da imaju maturu u školskoj 2025. i 2026. godini, da imaju prebivalište i žive na području grada Konjica, a učenici su završnih razreda srednje škole u drugim općinama ili gradovima, odnosno imaju maturu u školskoj 2025. i 2026. godini. Svi maturanti, odnosno učenici završnih razreda srednje škole Konjic, zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu finansijsku podršku na propisanom obrascu podnose gradskoj upravi putem srednje škole Konjic, koja će zahtjeve svih maturanata objediniti i poslati na protokol gradske uprave. Ostali maturanti koji imaju prebivalište na području grada Konjica, a učenici su završnih razreda srednje škole u drugim općinama ili gradovima, zahtjeve za ostvarivanje prava na jednokratnu finansijsku pomoć podnose na protokol gradske uprave uz CIPS-ov obrazac kao dokaz o prebivalištu. Svi zahtjevi moraju biti potpisani od strane maturanata i direktora srednje škole. Maturanti srednje škole Konjic koji nemaju prijavljeno prebivalište u Konjicu, kao i maturanti koji imaju prijavljeno prebivalište u Konjicu, a školuju se u drugim općinama ili gradovima Bosne i Hercegovine, dužni su dostaviti ovjerenu izjavu da pravo na podršku nisu ostvarili u mjestu prebivališta, odnosno sjedištu škole u kojoj su maturanti. Po zaprimljenim zahtjevima izvršenoj provjeri dostupne dokumentacije vršit će se realizacija, odnosno isplata jednokratne financijske podrške na tekuće račune maturanata koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na istu, navodi se u obavještenju Gradske uprave Konjic. Obrtnička komora Hercegovačko-neretvanskog kantona u saradnji sa Savezom frizera Bosne i Hercegovine organizuje državno prvenstvo frizera i frizerki Bosne i Hercegovine prvi put u Hercegovini. Državno prvenstvo će se održati u Mostaru u sportskoj dvorani osnovne škole Zalik 31. maja 2026. godine. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na broj mobitela 061 815 436, naveli su iz Obrtničke komore Hercegovačko-neretvanskog kantona.
1: Udruženje penzionera grada Konjica organizuje jednodnevni izlet u Prusac i Bugojno za članove udruženja i njihove supružnike dana 14. maja 2026. godine u četvrtak. Polazak iz Konjica je u 8 sati ispred gradske džamije kod Binga, a povratak iz Bugojna po dogovoru sa vođom puta. Zainteresovani članovi mogu se prijaviti kod sekretara udruženja radnim danom od 10 do 12 sati, počev od 29. aprila 2026. godine. Cijena povratne karte je 20 konvertibilnih maraka po osobi. Prijave se mogu vršiti najkasnije do 13. maja 2026. godine, u srijedu do 12 sati. Obavezno poštivanje gore navedene satnice. Poslije ovog datuma prijave se neće primati. Napomena, isključivo pravo za korištenje ove vrste rekreacije imaju samo naši članovi udruženja i njihovi supružnici. Navodi se u saopštenju Udruženja penzionera grada Konjica.

grad Konjic, javno komunalno preduzeće Standard Konjic i šumarstvo Prednji Konjic u koordinaciji s mjesnim zajednicama, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, nevladinim organizacijama i građanstvom zajedno u akciji Za moj grad Konjic. Pridružite nam se, svi ste dobrodošli za zdraviji i ljepši Konjic. Medijski pokrovitelj akcije je Radio Konjic.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
1: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
0: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šaćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
1: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.
0: Sumić d.o. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na farmi Borci na broj 061-499-5588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.
2: Marketing Radio Konjica.
3: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Agencija Visit Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.
1: Let's go.

Band Radio Konjica. Maksumić, D.O. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na Farmi Borci na broj 061-499-9588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, DOO Konjic.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Ne operacije vena. Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azizeša Ćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba. Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.

0: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Kodic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvansko kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: uspjeh. OKredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
1: Zabavna muzika u programu Radio Konjica. Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

Radio Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije, turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža, Radio Konjica 2026.